продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень,

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Доброго ранку всім, хто вже прокинувся, хто вже працює або поспішає на роботу. І, звісно, хто вже за партами, тому що навчальний рік розпочався. Взагалі, порада дня сьогодні, вівторка, 8 вересня. Робочі завдання сьогодні дадуться вам дуже легко. Працюйте, як вмієте, і все буде чудово. Тож будьте з нами на хвилі 107.5 Користення ФМ протягом всіх 4 годин прямого етеру. З вами працюватиме сьогодні я, Світлана Барановська, та звук. Звукорежисер Олег Вигіївський. Гарна музика і лише актуальні новини.
0: Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди, справа, громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачі, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареники» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10 годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики, психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Погода на Коростень ФМ.
1: А зараз про погоду. Вівторок, 8 вересня. Коростень – плюс 9, плюс 22 градуси тепла максимум. Небо ясне у Коростені вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Овруч – від плюс 9 до плюс 21 градуса тепла. У цілому в Овручі погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Без опадів. Лугини – плюс 8, плюс 21. Перша половина дня у Лугинах буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. На Родичі – плюс 9, плюс 21 градус тепла. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Народичах до кінця дня. Теж без опадів.
2: Погода на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. I just wanna see you smile. I mean,

літо завершилося, хоча ще бачимо, що сьогодні, завтра нас очікують такі більш теплі сонячні дні, але все одно на календарі вересень, тобто прийшла осінь. А це означає, що ми вже перебираємо свої речі, відкидаємо вже якісь футболки, дістаємо ковтинки, тому що прохолодні ранки. Зранку йдеш на роботу, особливо ті, хто йдуть о 7-й годині ранку, наприклад, о 6-й, на 8-му годину ранку на роботу, вже відчувають осінню таку, ну, я б сказала, навіть трошки приємну прохолоду, але дощі попереду. Чому говорю про старі речі? Тому що саме сьогодні, 8 вересня, дуже цікавий день є у світі. Це день «Поглянь ще раз». Ось, наприклад, ви плануєте позбавитися старих речей? Зачекайте. Можливо, серед них приховано щось, що можна подарувати друзям або передати на благодійність. До речі, в нас і в благодійному фонді є Леон, і в товаристві Червоного Хреста приймають речі, які потім люди, які потребують цих речей, дуже багато переселенців приїжджає до нашої громади, вони можуть для себе там обирати певні речі осінні, зимові, тому звертайтеся до цих організацій, і вони вам більш детально нададуть інформацію. Чому варто відзначати цей день? День «Поглянь ще раз» – це не просто прибирання шаф і горища. Це можливість, по-перше, усвідомити, скільки непотрібного ми накопичуємо. Дати речам друге життя через повторне використання, дарування або пожертву. Ну, звісно, речі потрібно, щоб були чистенькі, більш-менш нормальному вигляді, випрані, випрасовані. Не потрібно приносити якісь старі речі, які вже дійсно, можливо, там не варті уваги і їх варто викинути на смітник. Також це можливість підтримати тих, хто потребує допомоги. Також це є, наприклад, повторне використання речей. Теж гарна справа. За даними ООН, щорічно у світі утворюється понад 53 мільйони тонн текстильних відходів. І лише 15% з них переробляють або повторно використовують. До речі, благодійні організації, які приймають старий одяг, можуть допомогти не лише нужденним, а й підтримати екологічні ініціативи, зменшуючи навантаження на сміття звалища. Ну, це теж, тому що екологія наша, як бачимо, взагалі дуже страждає, зокрема, і впливає на це військова агресія Росії проти України, ці вибухи, екологія, як каже, вже дуже просить нас її підтримувати. Віддаючи речі, ви не просто звільняєте простір, а берете участь у глобальному русі за відповідальне споживання. Як взагалі правильно провести день «Поглянь ще раз»? Уявіть, що ви вже прийшли з роботи, і ви сьогодні, саме у вівторок, вирішили трошки переглянути, що там вже діється у вашій шафі. Отож, ретельно перегляньте шафи, якщо у вас є приватний будинок, там горище, комори, це дуже важливо. Визначте, що можна використовувати повторно, беріть, відкладіть його на один бік, а що, наприклад, подарувати або пожертвувати благодійним організаціям, ну і вже, якщо взагалі викинути, теж варто десь на третю кучку відкласти. Сортуйте речі за категоріями – одяг, іграшки, книги, побутові предмети. Знайдіть місцеві благодійні організації або друзів, які потребують допомоги. Отож, день «Поглянь ще раз» – це не просто звільнення простору, а маленький крок до свідомого життя. Чи не час вам спробувати подивитися на свої речі під іншим кутом? Можливо, це початок нової традиції – дарувати, ділитися і зберігати планету разом.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А що сьогодні? Зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме 8 вересня. До речі, знаєте, коли я готувала цей гороскоп, мені одразу видало в інтернеті таку ось фразу. Гороскоп – це розважальна річ. Не сприймайте її буквально і реально. Тому трошки, як кажуть, можливо, де

0: щось і дійсно правда, але якщо вам щось не подобається, не зважайте. Будемо вважати, що це лише гра та розвага. Овни, день вимагатиме терпіння. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливі приємні новини. Тельці – сприятливий день для роботи, планування та наведення порядку. У стосунках краще говорити прямо, але м'яко. Близнюки – багато спілкування та нової інформації. Можлива цікава пропозиція, яку варто уважно розглянути. Раки – зосередьтеся на собі та своїх потребах. Не беріть на себе чужі проблеми. Вечір добре провести в спокійній атмосфері. Леви, а ви будете в центрі уваги. Ну, скажіть ось, ви слухаєте гороскопи щодня. Коли леви не були в центрі уваги? Ну, завжди. Хороший час для важливої розмови, леви, презентації або початку нового проєкту. Діви – день сприятливий для практичних справ. Ваша уважність допоможе помітити деталь, яку інші пропустять. Терези, можлива ситуація, де доведеться зробити вибір. Довіряйте не лише порадам інших, а й власній інтуїції. Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Не поспішайте реагувати на провокації, стриманість буде вашою перевагою. Стрільці, день відкриє нові перспективи. Хороший момент для навчання, подорожей, нових знайомств і сміливих планів. Козероги, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не намагайтеся зробити все одночасно. Розставте пріоритети. Водолії, вас може відвідати нестандартна ідея. Не відкидайте її одразу. Саме вона може стати початком цікавих змін. Ну і риби, інтуїція буде особливо сильною сьогодні. Прислухайтеся до внутрішнього відчуття, але важливі рішення все ж перевіряйте фактами. І взагалі, порада дня для всіх. 8 вересня краще не форсувати події. Те, що сьогодні потребує трохи більше часу, може виявитися значно кращим результатом у перспективі.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Краще підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10 годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Усім громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Коростенської міської ради, необхідно пройти перереєстрацію та оновити дані. Про це в темі дня сьогодні на радіо Коростень ФМ 107.5 поговоримо із нашою гостею Оленою Миколаївною Лазаренко, заступницею начальника юридичного відділу нашого міського виконавчого комітету Коростенської міської ради. Мої вітання.
3: Доброго дня.
2: Пані Олено, вже інформація на сайті Коростенської міської ради, зокрема в Фейсбуці, є про те, що люди, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті, мають пройти певну перереєстрацію, оновлення даних, тобто оновити себе для того, щоб далі, я так розумію, перебувати на квартирному обліку та чекати свої черги на житло. Перше запитання, звісно, чому? Тому що у коментарях вже пишуть, та вже дістали, знову щось потрібно робити. Ну, люди різне пишуть. Зрозуміло, що людям по-новому оновлюватися, приносити документи. Іноді комусь складно, комусь не хочеться цим займатися. Але, як бачимо, все ж таки це потрібно. Чому виникла така ось необхідність, перереєстрація та оновлення даних?
3: Ну, хочу звернути увагу на те, що це стосується лише тих осіб, які перебувають на квартирному обліку. Також хочу зазначити, що на сьогоднішній день на квартирному обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Коростенської міської ради, в загальній черзі перебуває 1243 сім'ї. Із них правом на позачергове забезпечення житлом мають 246 сімей, та право на першочергове забезпечення мають 352 сім'ї. Перереєстрація громадян та оновлення їхніх даних – передбачено тим, що 15 лютого 2026 року в Україні набрав чинності Закон України про основні засади житлової політики. Цей закон повністю скасовує застарілий Житловий кодекс 1983 року і докорінно змінює підхід держави до забезпечення громадян житлом. Які головні зміни? Головними змінами є скасування безкоштовної приватизації. Однією з найрезонансніших норм є скасування безоплатної приватизації державного та комунального житла. Безкоштовна приватизація закінчиться рівно через один рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Проте після завершення цього терміну право на безкоштовне житло від держави залишиться лише у чотирьох пільгових категорій. Це військовослужбовці та члени їх родин, працівники Національної поліції, працівники ДСНС, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Всі інші громадяни надалі зможуть викупити або отримати державне житло лише на платній основі чи за спеціальними програмами.
2: Ви сказали, що понад 1200 людей перебувають на квартирному обліку, так, в нашій громаді? Так. Це коростенці, це мешканці громади, чи взагалі що це за люди?
3: Це мешканці міста Коростеня та прилеглих населених пунктів, сіл.
2: Тобто ті, які зареєстровані, так мають реєстрацію в громаді? Ви сказали, що там понад 200, понад 300 є першочергові. Що це за люди? Ось як взагалі визначаються люди, які можуть отримати житло? Перша черга, друга черга, важливіші люди, неважливіші категорії?
3: В житловому законодавстві є правила квартирного обліку, а також до прийняття цього закону і на даний момент ще діють деякі статті Житлового кодексу. Право на позачергове забезпечення житло мають інваліди війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи. Також цим правом користуються інваліди армії, ну та інші особи.
2: А ось за весь взагалі останній період, ну візьмемо навіть період, можливо, військової такої вже повномасштабної агресії Росії проти України, можливо, ще до повномасштабного вторгнення. Взагалі ось хтось отримував житло саме за квартирним обліком, тому що ми ж бачимо, що по суті в Коростені житло нове не будується, чи входять взагалі вторинки в цю програму, ті, хто вже побудовані?
3: Справа в тому, що на протязі довгих років, десятиліть, люди не отримували житла від держави. Черга, перші люди, які стали на чергу з 1970 року, перебувають на цій черзі. Реальне забезпечення житлом мають тільки за рахунок програм держави. На сьогоднішній день тільки інваліди війни першої групи та інваліди війни другої групи. вони отримують грошову компенсацію від держави через управління праці соціального захисту населення. Інші категорії наразі такого забезпечення не мають.
2: Якась ця черга, вона має свій термін завершення, чи ось люди, які перебувають на черзі, вони можуть перебувати там все життя? Чи все ж таки є які умови, коли їх знімають, або вони самі мають знятися з цієї черги?
3: Дивіться, є перелік, на підставі якого знімають з квартирного обліку. Це коли людина поліпшила свої житлові умови. Тобто вона придбала житло, отримала спадок, отримала в дарування якийсь об'єкт житла і покращились її житлові умови. Вона вже не буде права мати на покращення житлових умов. Також, коли людина переїхала в іншу місцевість, тобто в іншу територіальну громаду, теж вона знімається. Також, якщо людина отримала грошову компенсацію від держави на житло, також знімається. Знімається, якщо людина надала недостовірні дані при взятті на квартирний облік.
2: Угу. А взагалі, ось як стати на квартирний облік? Що для цього потрібно? Потрібно бути ніде не зареєстрованим, не мати житла взагалі. Що потрібно для цього? Кого ви берете на квартирний облік? Що насамперед перевіряєте?
3: Для того, щоб стати на квартирний облік, потрібно потребувати поліпшення житлових умов. Згідно постанови обласної профспілки 1984 року, потребуючими вирішення житлових питань і потребуючи покращення житлових питань, є особи, які мають у користуванні не більше 6 квадратних метрів. Це по всій Житомирській області такі вимоги. Також є інші вимоги. Це коли дві і більше сім'ї проживають в одній кімнаті. Також коли люди проживають в аварійному житлі і потребують покращення житлових умов. До цієї категорії також віднесено внутрішньопереміщених осіб. Але внутрішньопереміщені особи мають право скористатися і стати на квартирний облік при наявності двох підстав. Тобто ці люди є внутрішньопереміщеними особами і мають статус учасника бойових дій, мають статус інваліда війни, також мають статус члена сім'ї загиблого.
2: А взагалі ось квартиру, яку можна отримати, чи будинок, вона має бути новозбудована, чи може, наприклад, є якісь певні програми, наскільки я розумію, якщо люди не отримують ці квартири, то цих програм немає, що там може громада придбати вже будинку, який там давно стоїть, наприклад, давно вже вторинне житло, чи лише ось новобудови мають бути?
3: Ну, для кредитних механізмів, відповідно, важливий певний рівень доходу, важливий також стан житла. Це побудований відповідно до якогось там року. Цим займаються відповідні фонди, які пропонують людям, і обов'язкової вимоги це треба, щоб був відповідний доход, щоб людина могла сплачувати кредитні кошти. Також, відповідно, людина повинна перебувати на квартирному обліку обов'язково.
2: Перебувати на квартирному обліку. Ну, це означає, що ось, наприклад, хтось стає на квартирний облік, він там проживає з мамою, з татом, ну, їх дуже багато в квартирі, тобто він не має житла свого, ось він стає на квартирний облік, відповідає певним нормам цього закону. Взагалі, це, ну, якби отримати квартиру повністю, чи це тимчасово проживати можна отримати квартиру? Які ось тут умови? Чи це має ось громада надати повністю квартиру нову?
3: Раніше, до прийняття закону України про основні засади житлової політики, надавалося житло громадянам в залежності від того, який заявник визначив склад своєї сім'ї. Тобто, якщо він проживає з дружиною і дітьми, він подає документи на членів своєї родини і стає на квартирний облік. Також заявник може включити в склад своєї сім'ї і матір, і батька. А для того, щоб, повторюсь ще раз, щоб стати на квартирний облік, він потрібен потребувати поліпшення житлових умов і відповідати певним критеріям. На сьогоднішній день з прийняття набрання чинності нового закону вже не буде надаватися безкоштовно від держави житло, а тільки декільком категоріям громадян.
2: А іншим?
3: А інші можуть,
2: це як оренда, чи як?
3: Зможуть викупити або отримати державне житло за рахунок соціальних програм на платній основі. Вводиться по новому закону соціальна оренда.
2: Так, що це таке? Соціальна оренда
3: – це цікаво. Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення. Тобто, це коли доход заявника не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи або не перевищує опосередковану вартість найму житла в населеному пункті, тобто це в місті Коростені. Коли людина не в змозі винайти, взяти в оренду у приватної особи це житло, не може оформити кредит, ну, доходи її дуже маленькі. На сьогоднішній день це менше 3 тисяч повинен бути доход, щоб отримати соціальне користування це житло. Також передбачається створення доступного житла. Це згідно вже нового закону, який набрав чинності. Це довгостроковий найм житла, де буде братися орендна плата за це житло. Але це житло ніколи не зможе бути у приватній власності. Бо, як ми кажемо, що приватизація завершується після закінчення військового стану на протязі року.
2: А хтось взагалі, це за державними програмами, чи це міський бюджет має там сплачувати оренду, ось ці всі кошти, коли людина проживає, наприклад, отримує це соціальне житло? Чи це людина сама сплачує?
3: Коли людина отримає соціальне житло, вона сама сплачує комунальні послуги.
2: Так, а тоді ж інше питання, де громаді брати це житло? Наприклад, якщо ось людина, вона по суті підпадає під цю категорію соціального житла, вона згодна сплачувати оренду, але ж їй потрібно надати цю квартиру, тобто житло, де вона може проживати певний час, або, як ви сказали, там навіть не маючи права на приватизацію, довготривалий час. Де брати це житло громаді?
3: Дивіться, у нас з 2006 року діяв закон про статус соціального житла. А також свого часу держава фінансувала 50%, та 50% фінансував місцевий бюджет. У нас була така програма, вона й зараз є, про захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І купувалися відповідно до цієї програми квартири однокімнатні, і туди заселяли дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мали дуже мізерні доходи. На сьогоднішній день держава пропонує формування цього соціального житла. Формування за рахунок того, що згідно перехідних та прикінцевих положень, розділ 4, нас зобов'язано не тільки оновити дані громадян, які перебувають на квартирному обліку, нас зобов'язано також протягом року внести дані про все комунальне майно. Майно мається на увазі житло. А протягом 3 років ми повинні будемо нести все житло, яке належить громадянам на праві приватної власності. Тобто із цього соціального з комунального житла буде створений фонд соціального житла. І це житло можна буде надавати в соціальну оренду. Також буде створено оператор соціального житла. Це неприбуткова якась організація, яка буде займатися обліком такого житла і наданням його, відповідно, згідно звернень громадян. Щодо цієї, держава передбачає створення єдиної житлової системи, яку ми будемо наповнювати. Тобто це усі черги квартирні по всій Україні, всі фонди, всі програми будуть об'єднані у цю єдину інформаційну житлову систему. Люди, якщо будуть звертатися на постановку на квартирний облік, надавати документів, ці документи будуть зразу оцифровуватися і завантажуватись в цю систему. Наразі ця система, вона проходить розробку і, скоріш за все, ще в минулому, ну, на наступний рік буде її, так би мовити, технічне вивчення. Тоді система буде сама вирішувати, до якого до якої сім'ї, до якого заявника найбільш підходить вирішення того чи іншого житлового питання.
2: Можливо, навіть підбере житло?
3: Так, може підібрати житло. Я ще хотіла сказати, що буде створено оператор доступного житла. Оператор доступного житла – це, тобто, бізнес. Це який має великі кошти, який будує житлові будинки багатоповерхові, а потім буде їх надавати в оренду. Або в лізинг, або в іпотеку. Ну, іпотека – це у нас кредит на житло, лізинг – це у нас оренда з правом подальшого викупу. Також держава передбачає, що людина, яка орендує житло, якщо вона проживає в цьому житлі і сплачує орендні платежі протягом 10 років, раз в житті у неї виникне право викупити це житло.
2: Це доволі така цікава програма. Ось взагалі, а скористатися такою можливістю, можливо, навіть там в кредит взяти. Ну, якщо бізнесмени побудують будинки і будуть їх надавати, ну, в соціальну оренду, зокрема, будуть ці програми брати участь. Ось лише ті люди, які будуть перебувати на квартирному обліку, це так, обов'язкова умова.
3: Так. Наразі вся інформація, як я говорила, буде зосередження в єдиній інформаційно-аналітичній житлову систему. І людині, заявнику, який перебуває на квартирному обліку, будуть приходити пропозиції.
2: Угу.
3: Він буде приймати чи відхиляти ці пропозиції. Йому можуть запропонувати соціальне житло, якщо в нього дуже маленькі доходи. Якщо людина отримує доход, але не може взяти, наприклад, є оселя, кредит, то бізнес буде пропонувати, на яких умовах держава намагається залучити бізнес і здешевити таке житло. Яким чином вони хочуть це здешевити? Вони хочуть, щоб місцеві громади надавали в оренду земельні ділянки під будівництво, якісь програми, залучати інвесторів до цих програм.
2: А взагалі, ось, якщо подивитися на нашу громаду, наскільки в нас комунальних квартир, ну, ось, є на рахунку? Чи вони взагалі є?
3: Ну, я вам не можу цю інформацію надати, бо займається управління житлово-комунального господарства. Наразі юридичний відділ не
2: володіє. А от ви кажете, що від приватників також внести в програму. Тобто все житло, весь житловий фонд, який є в Коростенській громаді, так, всі наші так, з вами квартири, так, будинки… Тоді людина зможе їх теж надавати в оренду, певна, яка захоче взяти участь. Наприклад, ось людина має дві квартири, одна порожня і в одній проживає. Чи може вона здати в соціальну оренду? І яка її взагалі вигода?
3: Я вам не можу сказати. На сьогоднішній день це такий рамковий закон. Він потребує до працювання, прийняття багато підзаконних актів.
2: Угу.
3: На сьогоднішній день я...
2: Які ще ось зміни в новому законі, зокрема, що стосується... Ми знаємо, що в нас є і службове житло, іноді там лікарі приїжджають працювати до міста, десь проживають певний час за певними умовами.
3: Згідно старого законодавства, тобто Житлового кодексу, службове житло надавалося людині, людина там роками проживала, 20, 30, 40 років. І вона мала право звернутися до балансоутримувача, тобто власника цього житла, і отримати в приватну власність дане житло. На сьогоднішній день сприйняття нового...
2: Безкоштовно чи викупити?
3: Безкоштовно. Безкоштовно.
2: Угу. Були такі умови?
3: Так, були такі умови. Якщо людина довго працює, то були такі умови. На сьогоднішній день, згідно нового законодавства, службове житло буде надаватися людині, тією організацією, підприємством або установою, де вона працює, на період роботи даної людини на підприємстві. Після припинення трудових відносин необхідно буде звільнити займане житло. Зможуть у службовому житлі залишитися тільки інваліди, які отримали на виробництві якусь травму.
2: Угу. А чи є можливість, наприклад, все ж таки право викупити ось орендоване житло? Ну, ось у нас людина, наприклад, підпадає, перебуває на квартирному обліку і 10 років працює вже, ось, наприклад. Чи взагалі ні?
3: Все. Можна буде викупити, якщо це доступне житло, тобто від бізнесу. Соціальне житло, воно під реалізацію не підпадає.
2: Угу. А цікаво, ось соціальна оренда, чи прописується в новому законі взагалі якісь, ну, цифри оренди, чи вона буде менше від приватних квартир, які зараз
3: так,
2: дають там по 15
3: вона
2: тисяч гривень?
3: Повинна бути меншою наразі. І держава передбачає такий механізм, як компенсацію за цю оренду шляхом надання субсидій.
2: Угу. Таким чином. Ще які нові умови є взагалі в цьому новому законі, а потім нагадаємо, як пройти, які документи для того, щоб перереєструватися та оновити свої дані.
3: Ну, взагалі,
2: людям.
3: Саме основне я вже зазначила. Угу. Також в цьому законі передбачено оновлення застарілого житлового фонду. Тобто це перебудова або знесення аварійного житла. Також механізми компенсації за зруйноване або відновлене житло наразі має передбачити Кабінет міністрів України.
2: Угу. Зрозуміло. Тож, зараз наші радіослухачі слухають, і, можливо, саме вони перебувають на квартирному обліку. Ви сказали, що в Коростенській громаді це 1243 людини. Чи це родини, чи це фізичні особи людини?
3: Ні, це заявники, виходить, сім'ї. Могла, може...
2: Хтось один, так, да. Із родини заявляє?
3: Так, да, один заявляє, але у нас є сім'ї, де одинокі громадяни стоять на квартирному обліку, де чотири особи, три багатодітні сім'ї.
2: От що цим людям потрібно просто вже сьогодні, завтра, в будні ви приймаєте, куди звертатися, з якими документами взагалі, до якого терміну, що цим людям потрібно робити? Саме тим, хто зараз перебуває на квартирному обліку і вже є документи у вас?
3: Тим
2: певні.
3: Людям, які перебувають на сьогоднішній день на квартирному обліку, необхідно оновити свої документи.
2: Яким чином?
3: Потрібно звернутися до юридичного відділу. Це кабінет 47, Грушевського 22, приміщення виконкому. І надати наступний перелік документів. Це треба витяг з реєстру територіальних громади на всіх зареєстрованих. Копія паспорта, копія ідентифікаційного кода, акт обстеження житлових умов заявника. Якщо людина ставала на квартирний облік на підставі договору найму, тобто вона наймала житло у приватної особи, вона повинна надати технічний паспорт, договір цей найму завірений. Завіренням цих договорів займалася або управляюча компанія, або КВЖРЕП-1. Також, якщо більше 3 років ця оренда, то реєстрація може бути здійснена у нотаріуса. Хочу також звернути увагу на оренду. Хто перебував на це, то орендодавці повинні були сплачувати до податкової податки. Це 18% ПДФО, 5% військового збору.
2: Тобто, а якщо не сплачували?
3: Ну, тут держава буде, скоріш за все, як загрузиться це в єдину інформаційну систему, чесно кажучи, може бути, бо туди будуть підтягуватися всі реєстри. І обдурити державу, принести якусь довідку, що не відповідає дійсності, тоді не зможна буде.
2: Угу.
3: Буде видно, коли ти набув право на житло, коли ти відчужив це житло, бо бувають такі випадки, що звертаються люди, приносять документи, коли ми робимо запит до реєстру і витягуємо, що людина для того, щоб стати на квартирний облік, відчужила своє майно. Тобто продала будинок або подарувала будинок.
2: Перелік документів, до речі, і в тому числі в Фейсбуці, на сайті він доволі великий. Можливо, зараз під час радіоефіру не всі запам'ятають. Певні ж документи у вас на людину є, чи потрібно всі нові приносити? Ось і паспорт, наприклад, заявника.
3: Дивіться, в нас така ситуація була, до мене звернулася жіночка, хотіла дізнатися інформацію, чи перебуває на квартирному обліку. Ну, я запитала її прізвище, вона говорить, я забиваю в систему, немає. Потім я її запитую, можливо, ви змінювали, виходили заміж, розлучалися. Ой, да. Забиваємо вже.
2: Тобто за роки зміни
3: да.
2: могли вже
3: дуже
2: бути заявника певні.
3: Дуже багато змін. Дуже, ну, ми сьогодні живемо такий час, що багато виїжджає, багато війна йде, хлопці гинуть у нас на війні. І потрібно всю систему буде оновити актуальні дані. Тому ми просимо, щоб люди зверталися до юридичного відділу, щоб не стояли черги в ЦНАПі, бо там дуже багато роботи, там різні напрямки, і це створить якусь соціальну напругу. Заяву про реєстрацію ми також дамо в юридичному відділі, а всі основні документи, паспорти, коди, витяг з реєстру територіальної громади можна зробити в ЦНАПі, можна з дії витягнути. Свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, про народження дітей – це у всіх є на руках. В залежності кожна людина знає, коли вона ставала на квартирний облік, на підставі чого вона бралася на цей квартирний облік. Чому, яка була підстава? Якщо на підставі договору оренди, то треба принести цей договір оренди, поновити.
2: Угу. Якщо, тобто, якщо, наприклад, хтось то... і не запам'ятає, які документи всі принести, то ви підкажете, коли
3: так,
2: людина
3: коли
2: звернеться
3: людина
2: до
3: нас звертається,
2: до вашого відділу.
3: Ми піднімаємо особову справу. Ця особова справа буде, якщо людина оновить документи, відсканована та завантажена в систему. Ми підказуємо, дивимося, на якій черзі перебуває людина, які мають пільги. Є така ситуація, що, наприклад, людина перебуває в загальній черзі, а за ці роки чоловік пішов воювати, захищати Україну, і в нього отримав він статус учасника бойових дій або особу з інвалідністю. Це вже не загальна черга, це вже право на пільгову чергу.
2: Угу. Взагалі, на квартирний облік можуть стати лише ті, хто мають реєстрацію в Коростенській громаді?
3: Так.
2: Ну, прописку по колишньому.
3: Лише ті, які зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади.
2: Угу. А ті, хто просто, можливо, з інших міст тут проживає, орендує житло, ті не підлягають,
3: ні, не
2: так?
3: Можуть.
2: Якщо вони зареєстровані в інших громадах.
3: Ні, не можуть.
2: До речі, до якого терміну потрібно оновити, перереєструвати всі дані? Тому що ви кажете звертатись до юридичного відділу, у вас теж там не дуже багато ж фахівців. І, можливо, наплив буде чималий. Чи встигнете?
3: Звернутися до з документами.

0: вирішення її житлових питань просто не буде. Бо нам не буде можливості, ну, наповнити цю систему.
1: Чи може бути таке, що ось людина, коли звернеться для того, щоб оновити свої дані, а ви перевірите всі документи, і, можливо, людина буде знята з квартирного обліку?
0: Можливо, і таке. Можливо, і таке, коли людина подасть всі свої дані, принесе акт обстеження житлових умов. Є такі сім'ї, які ставали на чергу з дітьми. Діти за цей період виросли, десь придбали собі житло, виїхали. І за рахунок цього у батьків покращили житлові умови.
1: Це така навіть і можливість, да, як кажуть, оновити і в себе весь квартирний облік, передивитися, яким чином взагалі, можливо, когось щось змінилося. А дійсно, якщо ви кажете, учасники бойових дій, то сьогодні таких родин більше є. Тож, ще таке одне останнє запитання. Чи можуть нові люди стати на квартирний облік, наприклад, і в цей же ж період, і чи взагалі в інший період, і як це зробити?
0: Так, нові люди можуть стати на квартирний облік. Я хочу зазначити, що з прийняттям цього закону ще залишаються діяти деякі статті Житлового кодексу. Це щодо взяття людей на квартирний облік та надання житлових приміщень. Люди беруть перелік документів в ЦНАПі, або можуть звернути також до юридичного відділу, ми надаємо ці документи, і, зібравши всі документи необхідні, здати їх до центру надання адміністративних послуг. Але в людини не повинно бути у власності нічого. Людина не повинна відчужувати житло протягом останніх 5 років, бо якщо ми робимо витяг з реєстру і нам вийде, що людина от рік назад, 2-3 роки продала належне їй житлове приміщення, яке було достатнє для проживання, це вже є відмова, і протягом 5 років ця людина не береться на квартирний облік. Там є свої нюанси, які ми можемо тільки бачити після того, як людина здає ці документи і комісія розглядає їх.
1: Угу. Все зрозуміло. Дякуємо вам. Нагадаємо, що сьогодні в темі дня ми говорили про те, що ті люди, які перебувають на квартирному обліку, до 1 грудня мають оновити свої дані, перереєструватися відповідно до нового закону. Так? Правильно. І звертатися до юридичного відділу міської ради Грушевського 22. Всі ми знаємо, це кабінет, нагадайте ще раз.
0: 47.
1: Кабінет номер 47. До речі, а скільки у вас юристів займаються цією справою? Тому що наплив 1243 людини, які оновлять дані, можливо, нові зараз після ефіру прийдуть.
0: Ну, сподіваюся, ми справимося з цією роботою. В нас 5 юристів в виконкомі, начальник і заступник начальника юридичного відділу. Але в нас дуже потужний юридичний відділ, дуже гарні фахівці. Я думаю, що ми впораємося.
1: Ну, зважаючи на те, як ви дуже цікаво і логічно і гарно розповіли, то ми вам віримо. І все ж таки, знаєте, коли глянула на телефон, ось
2: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: До опрацювання, що ось людині швиденько там можна буде оновити дані, зробити це самостійно, не потрібно до вас звертатися, чи поки ось такої ініціативи цифровізації немає.
0: Такого немає. Я не думаю, що це так швидко все буде. Потрібно, зараз триває розробка цієї системи, і Житловий кодекс, деякі статті діють після, ну, тільки до того періоду, поки не почне функціонувати ця система.
1: Угу. Дякуємо вам. Нагадаємо, що гостей нашої програми була Олена Лазаренко, заступниця начальника юридичного відділу виконавчого комітету Коростенської міської ради. Тож, якщо ви перебуваєте на квартирному обліку, звертайтеся, оновлюйте, перереєструйте житло. Ну і, звісно, якщо ви не маєте свого житла і підлягаєте під окремі там пункти цього закону, звертайтеся до юридичного відділу, ставайте на квартирний облік. Ну, можливо, і вам пощастить, і ви отримаєте житло відповідно соціальне і або взагалі на все життя проживання, якщо ви маєте спеціальну категорію. Дякую вам.
0: Дякую.
3: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10-й годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.

0: реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096-615-96-30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Чи буде продовжена підтримка внутрішньо переміщених осіб далі? Таке запитання нам надійшло, тож надаємо відповідь у радіочаті. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики. Документ передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з 5 до 6. Також уточнено механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплата на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично. Крім того, уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія вночі 8 вересня атакувала Київ ракетами та дронами. У столиці пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Повідомлялося про загиблих і поранених. На Київщині також зафіксували наслідки масованої атаки. Дрони пошкодили промислові та логістичні об'єкти, є постраждалі. Українські енергетики відновили зовнішнє живлення Запорізької АЕС. Це сталося після порушення електропостачання станції. Франція готує передачу Україні системи SAM-T. Також кілька країн обговорюють можливість передачі Україні додаткових комплексів «Петріот». Україна, США та Європа планують продовжити спільні переговори. Володимир Зеленський заявив про намір використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу. На фронті тривають інтенсивні бої. За добу 7 вересня Генштаб повідомляв про понад 180 бойових зіткнень. Одним із найгарячіших напрямків залишається Покровський. Українські сили ППО продовжують активно збивати російські безпілотники. За даними «Укрінформу», напередодні було знешкоджено 71 російський дрон. У Запоріжжі після російського удару спалахнув торговельний центр. Атака сталася вночі 7 вересня. На Одещині внаслідок нічної атаки були пожежі та руйнування. Удари припали на два райони області. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі має увійти до топ-10 світового рейтингу. Це стало відомо після її виступу на US Open.
1: Головні події в Україні.

0: використання FM 107.5.
1: Актуально.
0: У парку Древлянський у Коростені розпочали роботи з відновлення підходу до пам'ятника князю Малу. Замість зруйнованих сходів облаштовують новий маршрут до пам'ятника з боку гармат. Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства Валерій Мартинюк, старі сходи були пошкоджені на початку повномасштабного вторгнення внаслідок російського авіаудару. Новий підхід матиме коротші сходові марші та менший нахил, тому підйом має стати зручнішим для відвідувачів. Наразі сходові конструкції вже завезли до парку, а на місці підготували ями під фундаментні блоки. Наступний етап – монтаж сходів та виконання необхідних робіт. Роботи виконують фахівці комунального виробничо-господарського підприємства. Завершити облаштування нового підходу планують до кінця цього року. Водночас у комунальному підприємстві зазначають, виконання робіт ускладнює нестача працівників через мобілізацію. Детальніше про це у коментарі начальника управління житлово-комунального господарства Валерія Мартинюка.
2: Роботи розпочаті зараз. Коли завершиться, поки так не, ну, плануємо, що в цьому році, але питання виникає, людей немає, да, недостатньо. Ну, чому ви знаєте, да, люди мобілізують, де ніхто не йде на роботу. А планується, якщо ви пам'ятаєте, був раніше підхід отут біля центрального входу скелі, великі були сходинки, але вони були зруйновані внаслідок агресії. І тому вирішили, ну вони там і круті були, не дуже зручні. Ми зараз робимо в іншому місці, просто робиться підхід, буде сюди нагору з цієї сторони, щоб можна було піднятися на ту площадку, яка от, біля князя Мала, там, ну, на тому, так сказати, городищі. То зараз завезли сходові марші, будемо робити їх монтаж, ну і потім інші роботи, там вже і доріжки треба буде прокладати. Плануємо, що з цієї сторони, якщо пам'ятаєте, з цієї сторони на мости туди балкон такий є, зроблений, от біля тих веж. То з цього боку також плануємо, що буде такий балкон зроблений. Все. Ну, можливо, це не в цьому році цей балкон вже буде. Все буде залежати від фінансування наявного, ну і від наявності тих працівників, які безпосередньо на виробничого безпосередньо персоналу.
3: А хто взагалі проводить?
2: Це робить КВГП. КВГП робить, КВГП робить своїми силами. Так, це робить КВГП.
3: Тобто, наскільки я зрозуміла, сходи вже будуть дещо в іншому місці, так?
2: Так, так, так, так, так. Отут, де між цими технікою стоїть там ці гармати, от між гарматами, там вже навіть якщо ви підійдете, сказати, побачите, що вже викопані такі під фундамент, де будуть ставитися фундаментні блоки, на які будуть укладатися сходинки, вже ну, викопані такі ями, да, під ці фундаментні блоки. Оце там буде, вона буде більш значно коротше, ніж та, яка була. Менший нахил буде, буде більш зручніше, ніж...
1: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10-й годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Musical Novelties.
1: Що залишається після слів «жили довго та щасливо»? Шамраєвська випустила трек «Віднеси». Шамраєвська презентувала свій другий сингл «Віднеси» – щиру і атмосферну композицію про близькість, довіру та кохання, яке не завершується словами «і жили вони довго та щасливо». До початку повномасштабної війни артистка жила у Харкові та викладала англійську мову. Після переїзду до Чернівців у її житті почався новий творчий етап. Шамраєвська почала співати, створювати власні тексти та розповідати через музику особисті історії. Основою пісні «Віднеси» стала реальна історія про стосунки без масок і необхідності здаватися кимось іншим. Про вечірні чаї з тривогами, знайомі, худі, жарти, які не перестають бути смішними, і людину, поруч із якою хочеться залишатися не лише зараз, а й через 20 років. Моя нова пісня про дім, який іноді знаходиш не в конкретному місці, а в іншій людині. Про бажання бути поруч у простих моментах, приймати одне одного справжнім та разом проходити всі звивисті стежки, розповідає сама Шамраєвська. Сьогодні ми в Musical Novelties познайомимося із співачкою, а також запрем'єримо її нову пісню «Віднеси», ви її почуєте, зокрема, на нашій хвилі 107.5. Музично «Віднеси» тяжіє до жанру трип-хопу. Глибоке, дещо кінематографічне звучання підкреслює інтимність тексту та цікаво контрастує з ніжним вокалом виконавиці. Наші вітання.
2: Доброго дня.
1: Коростень, Житомирська область, Полісся, радіо Коростень FM 107.5. Ви вперше в нашій програмі Musical Novelties. Ми з вами зараз познайомимося і також запрем'єримо вашу пісню «Віднеси». Вас звати Анастасія, так?
2: Так.
1: Розкажіть трошки про себе. Я вже нашим радіослухачам розповіла про те, що ви переїхали з Харкова до Чернівців, і саме в такому чудовому, гарному місті Чернівці, наскільки я зрозуміла, і розпочалася ваша така музична кар'єра, так?
2: Так, насправді я переїхала до Чернівців з початком повномасштабного вторгнення, і буквально перед тим за кілька років до початку я вперше пішла на урок вокалу у Харкові. І коли у мене почало щось виходити, я відчула, що в мене виходить, якраз почалася війна, і ми приїхали в абсолютно нове місто для нас, і я не знала, що мені з цим робити, з цією моєю новою здібністю. І взагалі думала, що на початку війни кому потрібні співи, знаєте, людям не до співів, люди турбуються про власну безпеку, безпеку своїх рідних. Я просто нічого не робила, просто сиділа і чекала. А потім втомилась чекати, і у 24-му році я вперше вийшла на вулицю Ольги Кобилянської в Чернівцях з колонкою, з коробкою для грошей, заробляти гроші.
1: Для збору, так?
2: Да, ну а що, знаєте, серйозно це мало бути.
1: І як? Якщо... І як публіка сприймала?
2: Боже, ви знаєте, я була така перелякана, бо я не знала, як це працює у новому місці, знову ж таки. Я бачила, що на цій вулиці співають вуличні музиканти, але я не знала, чи можливо у них є домовленість якась з місцевою владою, чи є в них, можливо, якісь документи, які дозволяють їм це робити. Я вийшла, не знавши, кого про це запитати, просто от навмання, чи вийде, чи не вийде, і я собі думала увесь час, що хтось викличе поліцію, знаєте. Але поліцію ніхто не викликав ні в перший раз, ні в другий. Спочатку люди дуже дивно на мене дивилися, бо, знову ж таки, вподобання харківської аудиторії, те, що я там чула, та музика, яку я там чула, те, що мені там подобалося, і те, що подобається аудиторії тут, це абсолютно дві різні речі.
1: А що ви виконували, Анастасія, ось саме в Чернівцях, коли вийшли з колонкою? Це, до речі, дуже ризиковано, але дуже такий цікавий крок, чесно кажучи.
2: Так, бо я дійсно не знала, що робити. Що мені робити з моєю музикою, яка от виривається, тобто, на мене. Я співала просто те, що мені тоді заходило з української зарубіжної музики, просто керуючись власним смаком. Наприклад, я дуже люблю гурт «Один в каної». Він мені відгукується, і я співала багато їхніх пісень. Але «Один в каної» – це така дуже лірична, задумлива музика, доволі така, я б сказала, невесела. А тут аудиторія любить танцювальну українську музику. Але це я дізналася вже пізніше, коли я почала взаємодіяти з людьми ближче, знайомитися з ними, коли мене почали запрошувати до різних закладів. І я зрозуміла, що я приходжу зі своїм репертуаром, а люди очікують чогось іншого. Бо взагалі жива музика тут у Чернівцях дуже популярний вид розваги.
1: Десь у кав'ярнях чи просто на вулиці, десь на майданах?
2: Ні, у закладах. І здебільшого не кав'ярні, наприклад, а навпаки, якісь ресторани хорошого рівня, ресторани етнічної кухні, ресторани високої навіть кухні. Потім також приватні заходи, наприклад, корпоративи, весілля, дні народження. Дуже часто люди хочуть бачити живих музикантів у себе на заходах.
1: І ви почали співати, виходити так? Ось, окрім того, що ви вийшли на вулицю Ольги Кобляцької, як далі ось розвивалася ваша спочатку така музична така невеличка кар'єра переспівів, і як прийшли до того, що вже почали з'являтися свої власні треки?
2: От коли я вийшла на вулицю, я спочатку була сама, я придивлялась до публіки, що як реагують люди, а потім, після кількох таких виступів, я весь час співала на одному і тому самому місці. До мене вперше підійшла людина, підійшов чоловік і сказав, що він арт-директор закладу. І каже, а що ж ви тут на дворі співаєте, давайте до нас. І ось так мене вперше запросили у заклад, а там у закладі мене побачили, почули інші музиканти. І запросили до себе у якості вокалістки у кавер-проєкт. І наразі я ще є вокалісткою кавер-проєкту під назвою «90-210». Ми піднімаємо пісні 90-х і 2000-х, робимо власні аранжування. Це здебільшого зарубіжні пісні, але є у нас в репертуарі кілька українських. І от в такий спосіб я познайомилася з музикантами, і я почала впорядковувати свої тексти. Вони завжди якось були, але не впорядковано. Десь там щось написала, десь у збережених повідомленнях щось написала. Я почала їх впорядковувати, і коли я вперше побачила готовий текст, я звернулася до композитора, якого тепер я вже знаю. І я запитала, чи цікав, чи хочете зі мною попрацювати. І він погодився. Ось так народився трек «Віднеси».
1: Це ваша перша пісня «Віднеси», чи були ще пісні все-таки до цього?
2: Була ще одна пісня, вона називалася «Дякую». Вона в іншому трохи стилі, але саме цю «Віднеси» я відчуваю більше своєю, і я нею більше задоволена.
1: Хто є автором та композитором пісні?
2: Авторкою лірики є я, автором музики є композитор Дмитро Фельдман.
1: Про що ця пісня «Віднеси»? Зараз наші радіослухачі її почують. Я її слухала, мені дуже сподобалася. Дякую вам за творчість, але все одно, що ви хотіли б передаєте цією піснею?
2: Я собі думала, знаєте, що багато пісень пишуть про такий час закоханості. Всі пісні про кохання, вони про палке кохання, здебільшого. Мені хотілося написати пісню про зріле кохання. Яких форм воно набуває, коли ви вже разом багато років. Як це відчувається? Мені хотілося це передати. І, звісно, це особиста історія, але я впевнена, що вона відгукнеться багатьом людям, які багато років знаходяться уже у стосунках, хочуть їх зберігати.
1: Тобто героїною, прототипом пісні є ваша родина, ви особисто, Анастасія?
2: Так, це особиста історія, вона стала основою, да, для цієї лірики.
1: Угу. Що б ви хотіли побажати всім нашим радіослухачам, радіослухачкам, дівчаткам, хто зараз буде слухати вашу пісню, можливо, якісь такі, знаєте, невеличкі, дасте настанови, щоб це зріле кохання, щоб воно було надовго і щоб воно дійсно було взаємне, вірне і щасливе?
2: Я нещодавно прийшла до такої думки, що поряд із людиною, з якою ти уже дуже довго, важливо відкривати усі грані своєї особистості, своєї жіночності, бути тією, ким, можливо, ти раніше соромилася бути. Знаходити в собі нове, відкривати завжди нове у своєму партнерові, в своїй коханій людині. Ось це база для того, щоб ці стосунки були живі, щоб вони палали, щоб цей вогник не згасав.
1: Віднеси, ось що саме цієї назви, віднеси, ось що ви хотіли передати?
2: Ось цей момент, коли твоя кохана людина піднімає тебе на руки, так окружить.
1: Зрозуміла. А до речі, Шамраєвська, це ваше прізвище? Ось чому саме такі псевдонім вас як виконавиці?
2: Моє прізвище Шамрай, але моя подруга ніяк не могла з цим змиритися, і вона в різні способи кривляла моє прізвище. І цей варіант мені сподобався.
1: Шамраєвська.
2: Так.
1: Тож, Шамраєвська, віднеси зараз на хвилі 107.5 Користення ФМ у Musical Novelties. А ми вам бажаємо успіхів, нових треків, щоб ми їх теж прем'єрили на нашому радіо. Ну і привіт дуже гарним чернівцям. Звісно, дуже гарне місто, але сподіваюся, що мир в країні буде. І все ж таки, якщо ви будете бажати, то знову зустрінетеся зі своїм Харковом. Дякуємо вам.
2: Дякую.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Якщо ви полюбляєте дивитися трилери, екшени, тоді цей фільм, який наразі дуже популярний цього тижня, саме для вас. Це ідеальна зброя. Головна героїня – колишня армійська снайперка, яка самостійно виховує доньку в тихому містечку. Та коли з таємної бази тікає загін генетично модифікованих суперсолдатів, її спокійному життю настає край. Щоб врятувати дитину, вона знову бере до рук зброю і стає останньою лінією оборони між людством і створеною ним ідеальною зброєю. Тому «Ідеальна зброя» – саме цей фільм підійде для вашого сьогоднішнього вечора.
1: Прокачаємось на Корост

0: Коростань FM 107.5. Наш ефір підійшов до свого завершення. Всім бажаю мирного вівторка. Ну, я взагалі бажаю кожного мирного дня і ночі, щоб нарешті настали вони. Але будемо бажати мирного вівторка. Завтра будемо бажати мирної середи. Знаєте, кажуть, якщо постійно щось повторювати, воно обов'язково збудеться. До речі, завтра в прайм-тайм будемо говорити взагалі, як будуть смажити чи не смажити даруни в Коростанській громаді. Тому що ми знаємо, що завжди у другу суботу вересня в нас відбувався фестиваль дарунів. Вже у Фейсбуці є інформація, що офіційного святкування не буде, але вже я попередньо знаю про те, що і в п'ятницю будуть смажити даруни, і в суботу, зокрема в селі Сингаї, Малазубівщина, теж будуть смажити даруни. Тому всі деталі вже завтра, будьте з нами, а зараз гарної музики.
1: Prime Time.

0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?

0: чувствуешь?
1: Пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10 годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10 годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень ФМ.

Літо завершилося, хоча ще бачимо, що сьогодні, завтра нас очікують такі більш теплі сонячні дні, але все одно на календарі вересень, тобто прийшла осінь. А це означає, що ми вже перебираємо свої речі, відкидаємо вже якісь футболки, дістаємо ковтинки, тому що прохолодні ранки. Зранку йдеш на роботу, особливо ті, хто йдуть о 7 годині ранку, наприклад, о 6, на 8 годину ранку на роботу, вже відчувають осінню таку, ну, я б сказала, навіть трошки приємну прохолоду, але дощі попереду. Чому говорю про старі речі? Тому що саме сьогодні, 8 вересня, дуже цікавий день є у світі. Це день поглянь ще раз. Ось, наприклад, ви плануєте позбавитися старих речей? Зачекайте. Можливо, серед них приховано щось, що можна подарувати друзям або передати на благодійність. До речі, в нас і в благодійному фонді є Леон, і в товаристві Червоного Христа приймають речі, які потім люди, які потребують цих речей, дуже багато переселенців приїжджає до нашої громади, вони можуть для себе там обирати певні речі, осінні, зимові, тому звертайтеся до цих організацій, і вони вам більш детально нададуть інформацію. Чому варто відзначати цей день? День поглянь ще раз – це не просто прибирання шаф і горища. Це можливість, по-перше, усвідомити, скільки непотрібного ми накопичуємо. Дати речам друге життя через повторне використання, дарування або пожертву. Ну, звісно, речі потрібно, щоб були чистенькі, більш-менш нормальному вигляді, випрані, випрасовані. Не потрібно приносити якісь старі речі, які вже дійсно, можливо, там не варті уваги і їх варто викинути на смітник. Також це можливість підтримати тих, хто потребує допомоги. Також це є, наприклад, повторне використання речей. Теж гарна справа. За даними ООН, щорічно у світі утворюється понад 53 мільйони тонн текстильних відходів. І лише 15% з них переробляють або повторно використовують. До речі, благодійні організації, які приймають старий одяг, можуть допомогти не лише нужденним, а й підтримати екологічні ініціативи, зменшуючи навантаження на сміття звалище. Ну, це теж. Тому що екологія наша, як бачимо, взагалі дуже страждає, зокрема, і впливає на це військова агресія Росії проти України, ці вибухи, екологія, як каже, вже дуже просить нас її підтримувати. Віддаючи речі, ви не просто звільняєте простір, а берете участь у глобальному русі за відповідальне споживання. Як взагалі правильно провести день поглянь ще раз? Уявіть, що ви вже прийшли з роботи, і ви сьогодні, саме у вівторок, вирішили трошки переглянути, що там вже діється у вашій шафі. Отож, ретельно перегляньте шафи, якщо у вас є приватний будинок, там горище, комори, це дуже важливо. Визначте, що можна використовувати повторно, беріть, відкладіть його на один бік, а що, наприклад, подарувати або пожертвувати благодійним організаціям, ну і вже, що взагалі викинути, теж варто десь на третю кучку відкласти. Сортуйте речі за категоріями – одяг, іграшки, книги, побутові предмети. Знайдіть місцеві благодійні організації або друзів, які потребують допомоги. Отож, день поглянь ще раз – це не просто звільнення простору, а маленький крок до свідомого життя. Чи не час вам спробувати подивитися на свої речі під іншим кутом? Можливо, це початок нової традиції – дарувати, ділитися і зберігати планету разом.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме 8 вересня? До речі, знаєте, коли я готувала цей гороскоп, мені одразу видало в інтернеті таку ось фразу. Гороскоп – це розважальна річ, не сприймайте її буквально і реально. Тому трошки, як кажуть, можливо, десь щось і дійсно правда, але якщо вам щось не подобається, не зважайте. Будемо вважати, що це лише гра та розвага. Овни, день вимагатиме терпіння. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливі приємні новини. Тельці – сприятливий день для роботи, планування та наведення порядку. У стосунках краще говорити прямо, але м'яко. Близнюки – багато спілкування та нової інформації. Можлива цікава пропозиція, яку варто уважно розглянути. Раки – зосередьтеся на собі та своїх потребах. Не беріть на себе чужі проблеми. Вечір добре провести в спокійній атмосфері. Леви, а ви будете в центрі уваги. Ну, скажіть ось, ви слухаєте гороскопи щодня. Коли леви не були в центрі уваги? Ну, завжди. Хороший час для важливої розмови, леви, презентації або початку нового проєкту. Діви. День сприятливий для практичних справ. Ваша уважність допоможе помітити деталь, яку інші пропустять. Терези, можлива ситуація, де доведеться зробити вибір. Довіряйте не лише порадам інших, а й власній інтуїції. Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Не поспішайте реагувати на провокації, стриманість буде вашою перевагою. Стрільці, день відкриє нові перспективи. Хороший момент для навчання, подорожей, нових знайомств і сміливих планів. Козероги, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не намагайтеся зробити все одночасно. Розставте пріоритети. Водолії, вас може відвідати нестандартна ідея. Не відкидайте її одразу. Саме вона може стати початком цікавих змін. Ну і риби, інтуїція буде особливо сильною сьогодні. Прислухайтеся до внутрішнього відчуття, але важливі рішення все ж перевіряйте фактами. І взагалі, порада дня для всіх. 8 вересня краще не форсувати події. Те, що сьогодні потребує трохи більше часу, може виявитися значно кращим результатом у перспективі.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Усім громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Коростенської міської ради, необхідно пройти перереєстрацію та оновити дані. Про це в темі дня сьогодні на радіо Коростень FM 107.5 поговоримо із нашою гостею Оленою Миколаївною Лазаренко, заступницею начальника юридичного відділу нашого міського виконавчого комітету Коростенської міської ради. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Пані Олено, вже інформація на сайті Коростенської міської ради, зокрема в Фейсбуці, є про те, що люди, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті, мають пройти певну перереєстрацію, оновлення даних, тобто оновити себе для того, щоб далі, я так розумію, перебувати на квартирному обліку та чекати свої черги на житло. Перше запитання, звісно, чому? Тому що у коментарях вже пишуть, та вже дістали, знову щось потрібно робити. Ну, люди різне пишуть. Зрозуміло, що людям по-новому оновлюватися, приносити документи. Іноді комусь складно, комусь не хочеться цим займатися. Але, як бачимо, все ж таки це потрібно. Чому виникла така ось необхідність перереєстрація та оновлення даних?
2: Ну, хочу звернути увагу на те, що це стосується лише тих осіб, які перебувають на квартирному обліку. Також хочу зазначити, що на сьогоднішній день на квартирному обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Коростенської міської ради, в загальній черзі перебуває 1243 сім'ї. Із них правом на позачергове забезпечення житлом мають 246 сімей, та право на першочергове забезпечення мають 352 сім'ї. Перереєстрація громадян та оновлення їхніх даних – передбачено тим, що 15 лютого 2026 року в Україні набрав чинності закон України про основні засади житлової політики. Цей закон повністю скасовує застарілий житловий кодекс 1983 року і докорінно змінює підхід держави до забезпечення громадян житлом. Які головні зміни? Головними змінами є скасування безкоштовної приватизації. Однією з найрезонансніших норм є скасування безоплатної приватизації державного та комунального житла. Безкоштовна приватизація закінчиться рівно через один рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Проте, після завершення цього терміну, право на безкоштовне житло від держави залишиться лише у чотирьох пільгових категорій. Це військовослужбовці та члени їх родин, працівники Національної поліції, працівники ДСНС, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Всі інші громадяни надалі зможуть викупити або отримати державне житло лише на платній основі чи за спеціальними програмами.
1: Ви сказали, що понад 1200 людей перебувають на квартирному обліку, так, в нашій громаді? Так. Це коростенці, це мешканці громади, чи взагалі що це за люди?
2: Це мешканці міста Коростеня та прилеглих населених пунктів, сіл.
1: Тобто ті, які селищ, зареєстровані, так, мають реєстрацію в громаді? Ви сказали, що там понад 200, понад 300 є першочергові. Що це за люди? Ось як взагалі визначаються люди, які можуть отримати житло? Перша черга, друга черга, важливіші люди, неважливіші категорії?
2: В житловому законодавстві є правила квартирного обліку, а також до прийняття цього закону і на даний момент ще діють деякі статті Житлового кодексу. Право на позачергове забезпечення житло мають інваліди війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи. Також цим правом користуються інваліди армії, ну, та інші особи.
1: Угу. А ось за весь, взагалі, останній період, ну, візьмемо навіть період, можливо, військової, такої вже повномасштабної агресії Росії проти України, можливо, ще до повномасштабного вторгнення. Взагалі, ось хтось отримував житло саме за квартирним обліком? Тому що ми ж бачимо, що, по суті, в Коростені житло нове не будується. Чи входять взагалі вторинки в цю програму, ті, хто вже побудовані?
2: Справа в тому, що на протязі довгих років, десятиліття, люди не отримували житла від держави. Черга, перші люди, які стали на чергу з 1970 року, перебувають на цій черзі. Реальне забезпечення житлом мають тільки за рахунок програм держави. На сьогоднішній день тільки інваліди війни першої групи та інваліди війни другої групи. Вони отримують грошову компенсацію від держави через управління праці соціального захисту населення. Інші категорії наразі такого забезпечення не мають.
1: Якась ця черга, вона має свій термін завершення, чи ось люди, які перебувають на черзі, вони можуть перебувати там все життя? Чи все ж таки є які умови, коли їх знімають, або вони самі мають знятися з цієї черги?
2: Дивіться, є перелік, на підставі якого знімають з квартирного обліку. Це коли людина поліпшила свої житлові умови. Тобто вона придбала житло, отримала спадок, отримала в дарування якийсь об'єкт житла і покращились її житлові умови. Вона вже не буде права мати на покращення житлових умов. Також, коли людина переїхала в іншу місцевість, тобто в іншу територіальну громаду, теж вона знімається. Також, якщо людина отримала грошову компенсацію від держави на житло, також знімається. Знімається, якщо людина надала недостовірні дані при взятті на квартирний облік.
1: Угу. А взагалі, ось як стати на квартирний облік? Що для цього потрібно? Потрібно бути ніде не зареєстрованим, не мати житла взагалі. Що потрібно для цього? Кого ви берете на квартирний облік? Що насамперед перевіряєте?
2: Для того, щоб стати на квартирний облік, потрібно потребувати поліпшення житлових умов. Згідно постанови обласної профспілки 1984 року, потребуючими вирішення житлових питань і потребуючи покращення житлових питань, є особи, які мають у користуванні не більше 6 квадратних метрів. Це по всій Житомирській області такі вимоги. Також є інші вимоги. Це коли дві і більше сім'ї проживають в одній кімнаті. Також коли люди проживають в аварійному житлі і потребують покращення житлових умов. До цієї категорії також віднесено внутрішньопереміщених осіб. Але внутрішньопереміщені особи мають право скористатися і стати на квартирний облік при наявності двох підстав. Тобто ці люди є внутрішньопереміщеними особами і мають статус учасника бойових дій, мають статус інваліда війни, також мають статус члена сім'ї загиблого.
1: Угу. А взагалі ось квартиру, яку можна отримати, чи будинок, вона має бути новозбудована, чи може, наприклад, є якісь певні програми, наскільки я розумію, якщо люди не отримують ці квартири, то цих програм немає, що там може громада придбати вже будинку, який там давно стоїть, наприклад, давно вже вторинне житло, чи лише ось новобудови мають бути?
2: Ну, для кредитних механізмів, відповідно, важливий певний рівень доходу, важливий також стан житла. Це побудований відповідно до якогось там року. Цим займаються відповідні фонди, які пропонують людям, і обов'язкової вимоги це треба, щоб був відповідний доход, щоб людина могла сплачувати кредитні кошти. Також, відповідно, людина повинна перебувати на квартирному обліку обов'язково.
1: Перебувати на квартирному обліку, ну, це означає, що ось, наприклад, хтось стає на квартирний облік, він там проживає з мамою, з татом, ну, їх дуже багато в квартирі, тобто він не має житла свого, ось він стає на квартирний облік, відповідає певним нормам цього закону. Взагалі, це, ну, якби отримати квартиру повністю, чи це тимчасово проживати можна отримати квартиру, які ось тут умови? Чи це має ось громада надати повністю квартиру
2: раніше,
1: нову?
2: До прийняття закону України про основні засади житлової політики надавалося житло громадянам в залежності від того, який заявник визначив склад своєї сім'ї. Тобто, якщо він проживає з дружиною і дітьми, він подає документи на членів своєї родини і стає на квартирний облік. Також заявник може включити в склад своєї сім'ї і матері, і батька. А для того, щоб, повторюсь ще раз, щоб стати на квартирний облік, він потрібен потребувати поліпшення житлових умов і відповідати певним критеріям. На сьогоднішній день набрання чинності нового закону вже не буде надаватися безкоштовно від держави житло, а тільки декільком категоріям громадян.
1: А іншим?
2: А інші можуть,
1: це як оренда, чи як?
2: Зможуть викупити або отримати державне житло за рахунок соціальних програм на платній основі. Вводиться по новому закону соціальна оренда.
1: Так, що це таке ось
2: соціальна оренда? Оренда – це цікаво. Забезпечення житлом найбільш незахищених верст населення. Тобто, це коли доход заявника не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи або не перевищує опосередковану вартість найму житла в населеному пункті. Тобто це в місті Коростені. Коли людина не в змозі взяти в оренду у приватної особи це житло, не може оформити кредит, ну, доходи її дуже маленькі. На сьогоднішній день це менше 3 тисяч. Uh-huh. Повинен бути доход, щоб отримати соціальне користування, це житло. Також передбачається створення доступного житла, це згідно вже нового закону, який набрав чинності. Це довгостроковий найм житла, де буде братися орендна плата за це житло, але це житло ніколи не зможе бути у приватній власності, бо, як ми кажемо, що приватизація завершується після закінчення військового стану на протязі року.
1: А хтось взагалі, це за державними програмами, чи це міський бюджет має там сплачувати оренду, ось ці всі кошти, коли людина проживає, наприклад, отримує це соціальне житло? Чи це людина сама сплачує?
2: Коли людина отримає соціальне житло, вона сама сплачує комунальні послуги.
1: Так, а тоді ж інше питання, де громаді брати це житло? Наприклад, якщо ось людина, вона по суті підпадає під цю категорію соціального житла, вона згодна сплачувати оренду, але ж їй потрібно надати цю квартиру, тобто житло, де вона може проживати певний час, або, як ви сказали, там навіть не маючи права на приватизацію, довготривалий час. Де брати це житло громаді?
2: Дивіться, у нас з 2006 року діяв закон про статус соціального житла. А також свого часу держава фінансувала 50%, та 50% фінансував місцевий бюджет. У нас була така програма, вона й зараз є, про захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І купувалися відповідно до цієї програми квартири однокімнатні, і туди заселяли дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мали дуже мізерні доходи. На сьогоднішній день держава пропонує формування цього соціального житла. Формування за рахунок того, що згідно перехідних та прикінцевих положень, розділ 4, нас зобов'язано не тільки оновити дані громадян, які перебувають на квартирному обліку, нас зобов'язано також протягом року внести дані про все комунальне майно. Майно мається на увазі житло. А потім протягом 3 років ми повинні будемо нести все житло, яке належить громадянам на праві приватної власності. Тобто із цього соціального житла, з комунального житла, буде створений фонд соціального житла. І це житло можна буде надавати в соціальну оренду. Також буде створено оператор соціального житла.
1: Угу.
2: Це неприбуткова якась організація, яка буде займатися обліком такого житла і наданням його відповідно згідно звернень громадян. Щодо цієї, держава передбачає створення єдиної житлової системи, яку ми будемо наповнювати. Тобто це усі черги квартирні по всій Україні, всі фонди, всі програми будуть об'єднані у цю єдину інформаційну житлову систему. Люди, якщо будуть звертатися на постановку на квартирний облік, надавати документів, ці документи будуть зразу оцифровуватися і завантажуватись в цю систему. Наразі ця система, вона проходить розробку, і, скоріш за все, ще в минулому, ну, на наступний рік буде її, так би мовити, технічне вивчення. Тоді система буде сама вирішувати, до якого, до якоїсь сім'ї, до якого заявника найбільш підходить вирішення того чи іншого житлового питання.
1: Можливо, навіть підбере житло?
2: Так, може набрати, підібрати житло. Я ще хотіла сказати, що буде створено оператор доступного житла. Оператор доступного житла – це, тобто, бізнес. Це який має великі кошти, який будує житлові будинки багатоповерхові, а потім буде їх надавати в оренду. Або в лізинг, або в іпотеку. Mm-hmm. Ну, іпотека – це у нас кредит на житло, лізинг – це у нас оренда з правом подальшого викупу. Також держава передбачає, що людина, яка орендує житло, якщо вона проживає в цьому житлі і сплачує орендні платежі протягом 10 років, раз в житті у неї виникне право викупити це житло.
1: Угу. Це доволі така цікава програма. Ось взагалі, а скористатися такою можливістю, можливо, навіть там в кредит взяти. Ну, якщо бізнесмени побудують будинки і будуть їх надавати, ну, в соціальну оренду, зокрема, будуть ці програми брати участь. Ось лише ті люди, які будуть перебувати на квартирному обліку, це так, обов'язкова умова.
2: Так. Наразі вся інформація, як я говорила, буде зосереджена в єдиній інформаційно-аналітичній житлову систему. І людині, заявнику, який перебуває на квартирному обліку, будуть приходити пропозиції.
1: Угу.
2: Він буде приймати чи відхиляти ці пропозиції. Йому можуть запропонувати соціальне житло, якщо в нього дуже маленькі доходи. Якщо людина отримує доход, але не може взяти, наприклад, є оселя, кредит, то бізнес буде пропонувати, на яких умовах держава намагається залучити бізнес і здешевити таке житло. Яким чином вони хочуть здешевити? Вони хочуть, щоб місцеві громади надавали в оренду земельні ділянки під будівництво, якісь програми, залучати інвесторів до цих програм.
1: А взагалі, ось, якщо подивитися на нашу громаду, наскільки в нас комунальних квартир, ну, ось, є на рахунку? Чи вони взагалі є?
2: Ну, я вам не можу цю інформацію надати, бо займається управління житлово-комунального господарства. Наразі юридичний відділ не володіє.
1: А от ви кажете, що від приватників також внести в програму. Тобто все житло, весь житловий фонд, який є в Коростанській громаді, так, всі наші з вами квартири, будинки… Тоді людина зможе їх теж надавати в оренду, певна, яка захоче взяти участь. Наприклад, ось людина має дві квартири, одна порожня і в одній проживає. Чи може вона здати в соціальну оренду? І яка її взагалі вигода?
2: Я вам не можу сказати. На сьогоднішній день це такий рамковий закон. Він потребує до працювання, прийняття багато підзаконних актів.
1: Угу.
2: На сьогоднішній день я...
1: Які ще ось зміни в новому законі, зокрема, що стосується, ми знаємо, що в нас є і службове житло, іноді там лікарі приїжджають працювати до міста, десь проживають певний час за певними умовами?
2: Згідно старого законодавства, тобто Житлового кодексу, службове житло надавалося людині, людина там роками проживала, 20, 30, 40 років. І вона мала право звернутися до балансоутримувача, тобто власника цього житла, і отримати в приватну власність дане житло. На сьогоднішній день сприйняття нового...
1: Безкоштовно чи викупити?
2: Безкоштовно. Угу. Безкоштовно.
1: Були такі умови?
2: Так, були такі умови. Якщо людина довго працює, то були такі умови. На сьогоднішній день, згідно нового законодавства, службове житло буде надаватися людині, тією організацією, підприємством або установою, де вона працює, на період роботи даної людини на підприємстві. Після припинення трудових відносин необхідно буде звільнити займане житло. Зможуть у службовому житлі залишитися тільки інваліди, які отримали на виробництві якусь травму.
1: Угу. А чи є можливість, наприклад, все ж таки право викупити ось орендоване житло? Ну, ось у нас людина, наприклад, підпадає, перебуває на квартирному обліку і 10 років працює вже, ось, наприклад. Чи взагалі ні?
2: Все. Можна буде викупити, якщо це доступне житло, тобто від бізнесу. Соціальне житло, воно під реалізацію не підпадає.
1: Угу. А цікаво, ось соціальна оренда, чи прописується в новому законі взагалі якісь, ну, цифри оренди, чи вона буде менше від приватних квартир, які зараз
2: так,
1: дають там по 15
2: вона
1: тисяч гривень?
2: Повинна бути меншою наразі. І держава передбачає такий механізм, як компенсацію за цю оренду шляхом надання субсидій.
1: Угу. Таким чином, ще які нові умови є взагалі в цьому новому законі, а потім нагадаємо, як пройти, які документи для того, щоб перереєструватися та оновити свої дані.
2: Ну, взагалі,
1: людям.
2: Саме основне я вже зазначила. Угу. Також в цьому законі передбачено оновлення застарілого житлового фонду. Тобто це перебудова або знесення аварійного житла. Також механізми компенсації за зруйноване або відновлене житло наразі має передбачити Кабінет міністрів України.
1: Угу. Зрозуміло. Тож, зараз наші радіослухачі слухають, і, можливо, саме вони перебувають на квартирному обліку. Ви сказали, що в Коростанській громаді це 1243 людини. Чи це родини, чи це фізичні особи людини?
2: Ні, це заявники, виходить, сім'ї.
1: Хтось один, так, да. Із родини заявляє? Так,
2: да, один заявляє, але у нас є сім'ї, де одинокі громадяни стоять на квартирному обліку, де чотири особи, три багатодітні сім'ї.
1: От що цим людям потрібно просто вже сьогодні, завтра, в будні ви приймаєте, куди звертатися, з якими документами взагалі, до якого терміну, що цим людям потрібно робити? Саме тим, хто зараз перебуває на квартирному обліку і вже є документи у вас.
2: Тим
1: певні.
2: Людям, які перебувають на сьогоднішній день на квартирному обліку, необхідно оновити свої документи.
1: Яким чином?
2: Потрібно звернутися до юридичного відділу, це кабінет 47, Грушевського 22, приміщення виконкому, і надати наступний перелік документів. Це треба витяг з реєстру територіальних громад на всіх зареєстрованих, копія паспорта, копія ідентифікаційного кода, акт обстеження житлових умов заявника. Якщо людина ставала на квартирний облік на підставі договору найму, тобто вона наймала житло у приватної особи, вона повинна надати технічний паспорт, договір цей найму завірений. Завіренням цих договорів займалася або управляюча компанія, або КВЖРЕП-1. Також, якщо більше 3 років ця оренда, то реєстрація може бути здійснена у нотаріуса. Хочу також звернути увагу на оренду. Хто перебував на то орендодавці повинні були сплачувати до податкової податки. Це 18% ПДФО, 5% військового збору.
1: Тобто, а якщо не сплачували?
2: Ну, тут держава буде, скоріш за все, як загрузиться це в єдину інформаційну систему, чесно кажучи, може бути, бо туди будуть підтягуватися всі реєстри. І обдурити державу, принести якусь довідку, що не відповідає дійсності, тоді не зможна буде.
1: Угу.
2: Буде видно, коли ти набув право на житло, коли ти відчужив це житло, бо бувають такі випадки, що звертаються люди, приносять документи, коли ми робимо запит до реєстру і витягуємо, що людина для того, щоб стати на квартирний облік, відчужила своє майно. Тобто продала будинок або подарувала будинок.
1: Перелік документів, до речі, і в тому числі в Фейсбуці, на сайті, він доволі великий. Можливо, зараз під час радіоефіру не всі запам'ятають. Певні ж документи у вас на людину є, чи потрібно всі нові приносити? Ось і паспорт, наприклад, заявника.
2: Дивіться, в нас така ситуація була, до мене звернулася жіночка, хотіла дізнатися інформацію, чи перебуває на квартирному обліку. Ну, я запитала її прізвище, вона говорить, я забиваю в систему, немає. Потім я її запитую, можливо, ви змінювали, виходили заміж, розлучалися. Ой, да. Забиваємо вже.
1: Тобто за роки зміни да. Могли вже бути
2: дуже
1: заявника
2: певні. Дуже багато змін. Ми сьогодні живемо в такий час, що багато виїжджає, багато війна йде, хлопці гинуть у нас на війні. І потрібно всю систему буде оновити актуальні дані. Тому ми просимо, щоб люди зверталися до юридичного відділу, щоб не стояли черги в ЦНАПі, бо там дуже багато роботи, там різні напрямки, і це створить якусь соціальну напругу. Заяву про реєстрацію ми також дамо в юридичному відділу, а всі основні документи, паспорти, коди, витяг з реєстру територіальної громади можна зробити в ЦНАПі, можна з дії витягнути. Свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, про народження дітей – це у всіх є на руках. В залежності, кожна людина знає, коли вона ставала на квартирний облік, на підставі чого вона бралася на цей квартирний облік. Чому, яка була підстава? Якщо на підставі договору оренди, то треба принести цей договір оренди, поновити.
1: Угу. Якщо, тобто, якщо, наприклад, хтось і не запам'ятає, які документи всі принести, то ви підкажете, коли
2: так,
1: людина звернеться
2: коли людина до нас звертається,
1: до
2: ми піднімаємо особову справу. Ця особова справа буде, якщо людина оновить документи, відсканована та завантажена в систему. Ми підказуємо, дивимося, на якій черзі перебуває людина, які мають пільги. Є така ситуація, що, наприклад, людина перебуває в загальній черзі, а за ці роки чоловік пішов воювати, захищати Україну, і в нього отримав статус учасника бойових дій або особу з інвалідністю. Це вже не загальна черга, це вже право на пільгову чергу.
1: Угу. Взагалі, на квартирний облік можуть стати лише ті, хто мають реєстрацію в Коростенській громаді?
2: Так.
1: Ну, лише, прописку по колишньому.
2: Лише ті, які зареєстровані на території Коростенської міської територіальної громади.
1: Угу. Ті, хто просто, можливо, з інших міст тут проживає, орендує житло, ті не підлягають,
2: ні,
1: так?
2: Не можуть.
1: Якщо вони зареєстровані в інших громадах.
2: Ні, не можуть.
1: До речі, до якого терміну потрібно оновити, перереєструвати всі дані? Тому що ви кажете звертатись до юридичного відділу, у вас теж там не дуже багато ж фахівців. І, можливо, наплив буде чимало. Чи встигнете?
2: Звернутися з документами до юридичного відділу можна до 1 грудня цього року.
1: Угу. А якщо людина не звернеться до 1 грудня, що буде з її справою?
2: Чесно кажучи, якщо людина не звернеться, в нас не буде можливості її дані відсканувати і загрузити в цю систему. Тобто інформація про неї, як про потребуючу поліпшення житлових умов, просто буде відсутня в системі. Угу. Якісь пропозиції від держави, будь-то колись довгі роки назад був молодіжний кредит. Про неї держава не буде знати взагалі нічого, чи потребує вона цього покращення житлових умов, чи не потребує.
1: Тобто, по суті, вона буде знята з квартирного обліку? Чи все-таки
2: так
1: вона просто
2: сказати,
1: не буде в реєстрі?
2: Вона просто не буде в цьому реєстрі.
1: В електронному, так?
2: В електронному, так. Да. І пропозиції щодо вирішення її житлових питань просто не буде.
1: Угу.
2: Бо нам не буде можливості наповнити цю систему.
1: Чи може бути таке, що ось людина, коли звернеться для того, щоб оновити свої дані, а ви перевірите всі документи і, можливо, людина буде знята з квартирного обліку?
2: Можливо і таке. Можливо і таке, коли людина подасть всі свої дані, принесе акт обстеження житлових умов. Є такі сім'ї, які ставали на чергу з дітьми. Діти за цей період виросли, десь придбали собі житло, виїхали. І за рахунок цього у батьків покращили житлові умови.
1: Це така навіть і можливість, да, як кажуть, оновити і в себе весь квартирний облік, передивитися, яким чином взагалі, можливо, когось щось змінилося. А дійсно, якщо ви кажете, учасники бойових дій, то сьогодні таких родин більше є. Тож, ще таке одне останнє запитання. Чи можуть нові люди стати на квартирний облік, наприклад, і в цей же ж період, і чи взагалі в інший період, і як це зробити?
2: Так, нові люди можуть стати на квартирний облік. Я хочу зазначити, що з прийняттям цього закону ще залишаються діяти деякі статті Житлового кодексу. Це щодо взяття людей на квартирний облік та надання житлових приміщень. Люди беруть перелік документів в ЦНАПі, або можуть звернути також до юридичного відділу, ми надаємо ці документи, і зібравши всі документи необхідні, здати їх до центру надання адміністративних послуг. Але в людини не повинно бути у власності нічого. Людина не повинна відчужувати житло протягом останніх 5 років, бо якщо ми робимо витяг з реєстру і нам вийде, що людина от рік назад, 2-3 роки продала належне їй житлове приміщення, яке було достатнє для проживання, це вже є відмова, і протягом 5 років ця людина не береться на квартирний облік. Там є свої нюанси, які ми можемо тільки бачити після того, як людина здає ці документи і комісія розглядає їх.
1: Угу. Все зрозуміло. Дякуємо вам. Нагадаємо, що сьогодні в темі дня ми говорили про те, що ті люди, які перебувають на квартирному обліку, до 1 грудня мають оновити свої дані, перереєструватися відповідно до нового закону. Так? Правильно. І звертатися до юридичного відділу міської ради Грушевського 22. Всі ми знаємо, це кабінет, нагадайте ще раз.
2: 47.
1: Кабінет номер 47. До речі, а скільки у вас юристів займаються цією справою? Тому що наплив 1243 людини, які оновлять дані, можливо, нові зараз після ефіру прийдуть.
2: Ну, сподіваюся, ми справимося з цією роботою. В нас 5 юристів в виконкомі, начальник і заступник начальника юридичного відділу. Але в нас дуже потужний юридичний відділ, дуже гарні фахівці. Я думаю, що ми впораємося.
1: Ну, зважаючи на те, як ви дуже цікаво і логічно і гарно розповіли, то ми вам віримо. І все ж таки, знаєте, коли глянула на телефон, ось мені стало цікаво, а чи не будуть застосунку дії, можливо, якісь теж доопрацювання, що ось людині швиденько там можна буде оновити дані, зробити це самостійно, не потрібно до вас звертатися, чи поки ось такої ініціативи цифровізації немає?
2: Такого немає.
1: Угу.
2: Я не думаю, що це так швидко все буде. Потрібно, зараз триває розробка цієї системи, і Житловий кодекс, деякі статті діють після, тільки до того періоду, поки не почне функціонувати ця система.
1: Дякуємо вам. Нагадаємо, що гостем нашої програми була Олена Лазаренко, заступниця начальника юридичного відділу виконавчого комітету Коростенської

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10 годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: качаємось на Коростень FM.
1: Якщо ви полюбляєте дивитися трилери, екшени, тоді цей фільм, який наразі дуже популярний цього тижня, саме для вас. Це ідеальна зброя. Головна героїня – колишня армійська снайперка, яка самостійно виховує доньку в тихому містечку. Та коли з таємної бази тікає загін генетично модифікованих суперсолдатів, її спокійному життю настає край. Щоб врятувати дитину, вона знову бере до рук зброю і стає останньою лінією оборони між людством і створеною ним ідеальною зброєю. Тому «Ідеальна зброя» – саме цей фільм підійде для вашого сьогоднішнього вечора.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омаргалієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина». «Сама твоя». А пісня «Не п'яна, закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10 годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Хорош. Хорош.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень FM.

Літо завершилося, хоча ще бачимо, що сьогодні, завтра нас очікують такі більш теплі сонячні дні, але все одно на календарі вересень, тобто прийшла осінь. А це означає, що ми вже перебираємо свої речі, відкидаємо вже якісь футболки, дістаємо ковтинки, тому що прохолодні ранки. Зранку йдеш на роботу, особливо ті, хто йдуть о 7 годині ранку, наприклад, о 6, на 8 годину ранку на роботу, вже відчувають осінню таку, ну, я б сказала, навіть трошки приємну прохолоду, але дощі попереду. Чому говорю про старі речі? Тому що саме сьогодні, 8 вересня, дуже цікавий день є у світі. Це день «Поглянь ще раз». Ось, наприклад, ви плануєте позбавитися старих речей? Зачекайте. Можливо, серед них приховано щось, що можна подарувати друзям або передати на благодійність. До речі, в нас і в благодійному фонді є Леон, і в товаристві «Червоного Христа» приймають речі, які потім люди, які потребують цих речей, дуже багато переселенців приїжджає до нашої громади, вони можуть для себе там обирати певні речі, осінні, зимові, тому звертайтеся до цих організацій, і вони вам більш детально нададуть інформацію. Чому варто відзначати цей день? День «Поглянь ще раз» – це не просто прибирання шаф і горища. Це можливість, по-перше, усвідомити, скільки непотрібного ми накопичуємо. Дати речам друге життя через повторне використання, дарування або пожертву. Ну, звісно, речі потрібно, щоб були чистенькі, більш-менш нормальному вигляді, випрані, випрасовані. Не потрібно приносити якісь старі речі, які вже дійсно, можливо, там не варті уваги і їх варто викинути на смітник. Також це можливість підтримати тих, хто потребує допомоги. Також це є, наприклад, повторне використання речей. Теж гарна справа. За даними ООН, щорічно у світі утворюється понад 53 мільйони тонн текстильних відходів. І лише 15% з них переробляють або повторно використовують. До речі, благодійні організації, які приймають старий одяг, можуть допомогти не лише нужденним, а й підтримати екологічні ініціативи, зменшуючи навантаження на сміття звалище. Ну, це теж. Тому що екологія наша, як бачимо, взагалі дуже страждає, зокрема, і впливає на це військова агресія Росії проти України, ці вибухи, екологія, як каже, вже дуже просить нас її підтримувати. Віддаючи речі, ви не просто звільняєте простір, а берете участь у глобальному русі за відповідальне споживання. Як взагалі правильно провести день «Поглянь ще раз»? Уявіть, що ви вже прийшли з роботи, і ви сьогодні, саме у вівторок, вирішили трошки переглянути, що там вже діється у вашій шафі. Отож, ретельно перегляньте шафи, якщо у вас є приватний будинок, там горище, комори, це дуже важливо. Визначте, що можна використовувати повторно, беріть, відкладіть його на один бік, а що, наприклад, подарувати або пожертвувати благодійним організаціям. Ну і вже, що взагалі викинути, теж варто десь на третю кучку відкласти. Сортуйте речі за категоріями – одяг, іграшки, книги, побутові предмети. Знайдіть місцеві благодійні організації або друзів, які потребують допомоги. Отож, день «Поглянь ще раз» – це не просто звільнення простору, а маленький крок до свідомого життя. Чи не час вам спробувати подивитися на свої речі під іншим кутом? Можливо, це початок нової традиції – дарувати, ділитися і зберігати планету разом.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме 8 вересня?

0: спілкування та нової інформації. Можлива цікава пропозиція, яку варто уважно розглянути. Раки, зосередьтеся на собі та своїх потребах. Не беріть на себе чужі проблеми. Вечір добре провести в спокійній атмосфері. Леви, а ви будете в центрі уваги. Ну, скажіть ось, ви слухаєте гороскопи щодня. Коли леви не були в центрі уваги? Ну, завжди. Хороший час для важливої розмови, леви, презентації або початку нового проєкту. Діви. День сприятливий для практичних справ. Ваша уважність допоможе помітити деталь, яку інші пропустять. Терези, можлива ситуація, де доведеться зробити вибір. Довіряйте не лише порадам інших, а й власній інтуїції. Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Не поспішайте реагувати на провокації, стриманість буде вашою перевагою. Стрільці, день відкриє нові перспективи. Хороший момент для навчання, подорожей, нових знайомств і сміливих планів. Козероги, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не намагайтеся зробити все одночасно. Розставте пріоритети. Водолії, вас може відвідати нестандартна ідея. Не відкидайте її одразу. Саме вона може стати початком цікавих змін. Ну і риби, інтуїція буде особливо сильною сьогодні. Прислухайтеся до внутрішнього відчуття, але важливі рішення все ж перевіряйте фактами. І взагалі, порада дня для всіх. 8 вересня краще не форсувати події. Те, що сьогодні потребує трохи більше часу, може виявитися значно кращим результатом у перспективі.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 10. Квітка, яка пахне ніжністю. Гвинтокрил нагадав сновиді Селенію. Хоча тамтешні літальні апарати були дещо простіші, надійніші і не такі гуркотливі. Професор Птаха розповідав щось, але через неймовірний гуркіт нічого не було чути. Він нахилився до прибульця і запитав: «Сновидо, на твоїй планеті знають про Землю?»
2: «Мені дуже соромно, але я думаю, що ні, бо ваша планета надто далеко від нашої».
1: «Я чому запитую? Ти розповідав, що Селенії загрожує небезпека. От і міркую, чи зможуть земляни чимось зарадити. У нас поки що немає таких літальних апаратів, щоб можна було дістатися
2: вашої планети.
1: Безумовно, ми проти війн, і нам буде важко сидіти без діла, знаючи, що десь гинуть такі гарні хлопчики, як ти. Проте, сподіваюсь, земляни зроблять усе, щоб допомогти вам».
2: «Дякую вам, професоре. Коли я повернусь додому, перекажу селенійцям координати землі. Вони зможуть надіслати повідомлення.
1: Про це ще поговоримо. А поки збирайтесь, ми майже прилетіли. У горах сніг тримається навіть влітку. А це дуже важливо, бо твоя чарівна квітка росте серед сосон і розквітає, коли сповзає останній сніг навесні. І тому я не впевнений, що ми знайдемо її».
2: «Але ж Ладія не зможе так довго чекати», засмутився Сновида.
1: «Віктор Максимовичу», закопила губки Юля.
2: «Знаю, продовжив професор. «Я теж вірю в чудеса, але в реальному світі немає чарівників. Усе незвичне виходить із знань, за допомогою яких можна пояснити, наприклад, чимало різних фокусів, бо всі вони базуються на законах природи, але сон, трава о цій порі... Сподіваюсь, казкар знав, що робив, і знав, кого посилати за нею. Можливо, для того, щоб світ людей знову наповнювався казками.
1: Тоді нехай добрі люди прилітають на Ладію. З ними там відбуватимуться чудеса», – не вгавала дівчинка. Професор похитав головою.
2: «Я думав, ти набагато доросліша. Добрих людей, звісно, більше, і вони захочуть побувати на Ладії. Але ж уяви, що серед мешканців казкової країни гуляють люди. Ні, казку ніяк не можна змішувати з реальним світом. Ось ми, здається, і на місці».
1: Коли вони опустилися на невеликий рівний майданчик, професор закинув собі на спину величезний рюкзак. Дітей обкрутив міцною линвою, котру прилаштував до свого широкого шкіряного паска. Дістав мапу і довго щось шукав на ній. Нарешті всі рушили вгори. Стало вечоріти. Діти змерзли, їхні обличчя обвітрилися, але ніхто не хнюпив. Біля засніженого входу до печери вони зупинилися.
2: «Тут заночуємо», – сказав професор, знявши з себе важкий рюкзак.
1: Він тепер зовсім став схожим на каскаря. Мабуть, через сніжинки на обличчі.
2: «Як?» – здивувалася Юля. «На снігу?»
1: «Ні, звичайно. Ти ліпше запитай, навіщо я тягаю за спиною цей рюкзак?
2: Але ж ми не вмістимося там усі».
1: «Звісно, що ні», – засміявся Віктор Максимович і почав діставати з рюкзака намет, спальні мішки.
2: «Професоре!» – закричав раптом Сновида. «Ідіть, будь ласка, негайно сюди!»
1: Кинувши своє заняття, професор в одну мить опинився біля прибульця. Той стояв біля входу у печеру і показував на рожевий димок.
2: «Так», – стурбовано вимовив Віктор Максимович, – «починається.
1: Зачекай, я візьму ліхтар». Вони обережно зайшли у середину печери. Вона була достатньо освітлена рожевим сяйвом. Принаймні, можна було розгледіти її рожеві стіни, а далеко в глибині мерехтіла яскрава цятка.
2: Сновида пішов прямо на неї. Професор навіть не встиг його зупинити. Невдовзі знову почувся радісний голос Сновиди, який завис десь під стелею печери.
3: «Ідіть сюди, я знайшов сон траву!»
2: Він нахилився, щоб зірвати рожеву квітку неземної краси, і раптом зупинився. Проте пухнасті полістки рожевої квітки самі потягнулися до його долонь. Хлопчик відчув тепло, квітка була живою. «Дивлячись на все це, я тепер вірю в чудеса», – промовив професор. «Тим більше ця печера не вказана навіть на мапі».
3: «Квітка пахне ніжністю», – замружила очі Юля.
2: Сновиде заховав сонтраву у себе на грудях і запитав.
3: «Тепер ми можемо повертатися?»
2: «Так, безумовно», – відповів професор. «Я справді не сподівався, що ми так швидко впораємось». Вони наблизилися до виходу, де з колодязя піднімався рожевий димок.
3: «Це рожеві хмари блакитного лісу», – сказав Сновида. «Цим шляхом, очевидно, зможу повернутися до Ладії».
2: «Чи не піти мені з тобою?» – запитала Юля і одразу почала виправдовуватися. «Тато з мамою мене зрозуміють. Ви їм розкажете про все, правда? Сновиді ж потрібна моя допомога. Я відчуваю це».
4: «Якщо ти пообіцяєш, що при першій же нагоді повернешся до Коскаря, а потім до свого дідуся, то йди».
2: Професор з вложеними очима глянув на Юлю, потім на Сновиду.
4: «Я добре розумію, ви діти, але обіцяй мені, прибульцю, що не забудеш нашу розмову про Селенію».
2: Смарагдові очі обіцяюче глянули на Віктора Максимовича.
3: «Я ніколи не забуду про це, мої друзі».
2: Вони обнялися, і Сновида з Юлею щезли у рожевому тумані печерного колодязя.
0: Не бійтесь, мої любі. Наші друзі виберуться з цієї криниці живі і неушкоджені і продовжать свій шлях вже в наступній передачі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: режимі польоту.
1: Хіт Лайн на Коростань FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана «Мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче і надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали «улюбленицею українських захисників». Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Краще підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. На Бердичівщині провели всеукраїнський ветеранський турнір «Сильні України». Участь у змаганнях взяли захисники та ветерани з різних регіонів. Вони випробовували себе у жимі лежачи, ривку гірі, ейрбайку, інвастронгу та інших дисциплінах. Учасників привітали представники влади та Федерації стронгмену України. Організатори зазначають, такі змагання допомагають ветеранам відновлюватися, адаптуватися до цивільного життя та знаходити нові цілі. Турнір також став можливістю для ветеранів поспілкуватися, підтримати одне одного та продемонструвати силу духу. Участь у турнірі взяла і коростенська команда ветеранів. Цьогоріч фестиваль «Поліські вареник» у звичному форматі в Лугинах не відбудеться. Через безпекову ситуацію організатори скасували традиційний ярмарок, щоб уникнути великого скупчення людей. Водночас 11 вересня о 10 годині в центрі селища проведуть благодійний концерт. Під час заходу можна буде зробити донат на підтримку українських захисників. А скуштувати та придбати традиційні поліські вареники можна буде у кафе «Орхідея». Там також встановлять скриньку для добровільних внесків. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу нашим воїнам. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники СК «Скеля» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. На Житомирщині правоохоронці викрили схему постачання та збуту наркотиків у виправній установі. За даними поліції, до злочинної діяльності причетні троє засуджених та 31-річна жителька Києва. Жінка закуповувала наркотики і психотропи та надсилала їх до колонії, маскуючи у побутових речах. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені речовини, засоби зв'язку та інші докази. Усім чотирьом повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
1: Новини на Коростень ФМ.

життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Мабуть, грози заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Чи буде продовжена підтримка внутрішньопереміщених осіб далі? Таке запитання нам надійшло, тож надаємо відповідь у радіочаті. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики. Документ передбачає продовження державної підтримки внутрішньопереміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Максимальну кількість таких періодів збільшено з 5 до 6. Також уточнено механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на її отримання. Виплата на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично. Крім того, уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія вночі 8 вересня атакувала Київ ракетами та дронами. У столиці пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Повідомлялося про загиблих і поранених. На Київщині також зафіксували наслідки масованої атаки. Дрони пошкодили промислові та логістичні об'єкти, є постраждалі. Українські енергетики відновили зовнішнє живлення Запорізької АЕС. Це сталося після порушення електропостачання станції. Франція готує передачу Україні системи SAM-T. Також кілька країн обговорюють можливість передачі Україні додаткових комплексів «Петріот». Україна, США та Європа планують продовжити спільні переговори. Володимир Зеленський заявив про намір використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу. На фронті тривають інтенсивні бої. За добу 7 вересня Генштаб повідомляв про понад 180 бойових зіткнень. Одним із найгарячіших напрямків залишається Покровський. Українські сили ППО продовжують активно збивати російські безпілотники. За даними «Укрінформу», напередодні було знешкоджено 71 російський дрон. У Запоріжжі після російського удару спалахнув торговельний центр. Атака сталася вночі 7 вересня. На Одещині внаслідок нічної атаки були пожежі та руйнування. Удари припали на два райони області. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі має увійти до топ-10 світового рейтингу. Це стало відомо після її виступу на US Open.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У парку Древлянський у Коростені розпочали роботи з відновлення підходу до пам'ятника князю Малу. Замість зруйнованих сходів облаштовують новий маршрут до пам'ятника з боку гармат. Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства Валерій Мартинюк, старі сходи були пошкоджені на початку повномасштабного вторгнення внаслідок російського авіаудару. Новий підхід матиме коротші сходові марші та менший нахил, тому підйом має стати зручнішим для відвідувачів. Наразі сходові конструкції вже завезли до парку, а на місці підготували ями під фундаментні блоки. Наступний етап – монтаж сходів та виконання необхідних робіт. Роботи виконують фахівці комунального виробничо-господарського підприємства. Завершити облаштування нового підходу планують до кінця цього року. Водночас у комунальному підприємстві зазначають, виконання робіт ускладнює нестача працівників через мобілізацію. Детальніше про це у коментарі начальника управління житлово-комунального господарства Валерія Мартинюка.
2: Роботи розпочаті зараз. Коли завершиться, поки так не, ну, плануємо, що в цьому році, але питання виникає, людей немає, да, недостатньо. Ну, чому ви знаєте, да, люди мобілізують, де ніхто не йде на роботу. А планується, якщо ви пам'ятаєте, був раніше підхід отут біля центрального входу скелі, великі були сходинки, але вони були зруйновані внаслідок агресії. І тому вирішили, ну вони там і круті були, не дуже зручні. Ми зараз робимо в іншому місці, просто робиться підхід, буде сюди нагору, з цієї сторони, щоб можна було піднятися на ту площадку, яка от, біля князя Мала, там, ну, на тому, так сказати, городищі. То зараз завезли сходові марші, будемо робити їх монтаж, ну і потім інші роботи, там вже і доріжки треба буде прокладати. Плануємо, що з цієї сторони, якщо пам'ятаєте, з цієї сторони на мости туди балкон такий є зроблений, от біля тих веж, то з цього боку також плануємо, що буде такий балкон зроблений. Все. Ну, можливо, це не в цьому році цей балкон вже буде. Все буде залежати від фінансування наявного, ну і від наявності тих працівників, які безпосередньо на виробничого безпосередньо персоналу.
3: А хто взагалі проводить?
2: Це робить КВГП. КВГП робить своїми силами. Так, це робить КВГП.
3: Тобто, наскільки я зрозуміла, сходи вже будуть дещо в іншому місці, так?
2: Так. Отут, де між цими технікою стоїть там ці гармати, от між гарматами, там вже навіть якщо ви підійдете сховати, побачите, що вже викопані такі під фундамент, де будуть ставитися фундаментні блоки, на які будуть укладатися сходинки, вже ну, викопані такі ями, да, під ці фундаментні блоки. Оце там буде. Вона буде більш значно коротше, ніж та, яка була. Менший нахил буде більш зручніше, ніж.
0: Актуально.

воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.